0: This is Bob Zanotti in Bern, Switzerland, and you're listening to WRMI, Radio Miami International, Okeechobee, Florida, USA, and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or WRMI, Post Office Box 526852, Miami, Florida, 33152, USA.
1: با آوابر یا رادیو زمان بیداری همراه شوید. پخش هفتگی هر پنجشنبه از ساعت 22 تا 23 به وقت ایران و 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه روی موج کوتاه یا SW 15215 کیلوهرتز باند 19 متر و از شبکه جهانی WRMI.net. همچنین در تلگرام t.me/rzd1357 یا با جستجوی در تلگرام به پارسی با نام آوابر یا رادیو زمان بیداری. برای ارتباط با ما از تلگرام با آدرس ایمیل ما در تماس باشید.
2: شنوندگان گرامی آوابر یا رادیو زمان بیداری، درود بر شما ایرانیان آزاده و استوار، شما که در سخت‌ترین روزگار نیز بر پیمان خود با ایران ایستاده اید و چشم انتظار روزی هستید که هرگاه رضا شاه دوم صلاح بدانند، فرمان خیزش و اعتراضات سراسری بعدی را صادر نمایند، که البته این بار با برنامه و یارگیری‌هایی که از همکنون باید انجام دهید. ایشان در 13 تیر ماه 2585 شاهنشاهی برابر با 1405 اسلامی خورشیدی و مصادف با 4 ژوئیه 2026 پیامی خطاب به کشورهایی منتشر کردند که نمایندگانشان در مراسم ضحاک زمان حضور یافته بودند. اکنون متن این اطلاعیه را با صدای هوش ساختگی برای شما پخش خواهیم کرد و بعد همین پیام به زبان انگلیسی برای بیگانگانی که در این مراسم شرکت کردند پخش خواهد شد و پس از آن پیام ایشان را که 4 روز بعد یعنی دیروز برای مردم ایران فرستادند را پخش خواهیم کرد. پاینده ایران، جاوید شاه که نماد امید، همبستگی و کلید تضمین آینده‌ای آزاد، آباد و شکوفا برای ملت ایران است.
3: خطاب به نمایندگان خارجی که برای دفن دیکتاتور سابق جمهوری اسلامی به تهران سفر کردند، ایران عزادار خامنه‌ای نیست. ایران سوگوار بیش از 40,000 زن و مردی است که در روزهای 18 و 19 دی به دست خامنه‌ای، قالیباف و ماشین سرکوبشان قتل عام شدند. رژیم برای برپایی این نمایش تبلیغاتی مبالغ هنگفتی از ثروت مردم ایران را هزینه کرده است، اما حتی یک رهبر از کشورهای دموکراتیک نیز در آن حضور نیافته است. آنچه امروز می‌بینید ملتی نیست که برای حاکمش سوگوار باشد، بلکه ملتی است سرشار از خشم برحق، و همین خشم و شجاعت قهرمانانه آنچه را که از این رژیم جنایتکار باقی مانده است به زیر خواهد کشید.
4: To the foreign representatives in Tehran to mourn Iran's deceased dictator, Ali Khamenei. Iran is not mourning him. Iran is mourning more than 40,000 sons and daughters slaughtered on January 8th and 9th by Khamenei, Ghalibaf, and their machinery of repression. The regime is spending vast amounts of the Iranian people's wealth to stage this propaganda spectacle, yet not a single democratic leader attended. What you see today is not a nation in grief for its ruler. It is a nation filled with righteous anger, and that anger and heroic bravery will bring down what remains of this criminal regime.
5: همیهنان عزیز، جمهوری اسلامی میکوشد صدای واقعی مردم ایران را در میان هیاهوی مراسم حکومتی برای یک جنایتکار بلفطره و یکی از منفورترین حاکمان تاریخ ایران پنهان کند. رژیمی فرسوده، پوسیده و رو به زوال با نمایش‌های ساختگی، تبلیغات دروغین و هزینه‌های هنگفتی که از جیب مردم ایران غارت می شود، تلاش دارد تصویری جعلی از مشروعیت برای خود بسازد. اما حقیقت ایران جای دیگری ایستاده است. در کنار نام و یاد فرزندان دلاوری که با آگاهی، رشادت و فداکاری در یکی از حساس‌ترین لحظات تاریخ این سرزمین جان خود را در راه آزادی ایران فدا کردند. بیش از 40,000 جاویدنام دیماه با آگاهی از خطرهای پیش رو قدم در این مسیر گذاشتند. آنان می دانستند شاید دیگر هرگز به خانه باز نگردند. اما در لحظه‌ای که ایران به آنان نیاز داشت، ایستادند. آنان برخلاف مزدوران ضحاک برای وعده‌های ناچیز و منافع شخصی به میدان نیامده بودند. آنها شکوهمند برای بازپسگیری ایران و هویت ملیمان برخاستند. آنان که از جنس زندگی، باور و نور بودند، در برابر تاریکی ایستادند تا نام ایران زنده بماند و نامشان برای همیشه در تاریخ سرزمین ما ماندگار شد. آنان نشان دادند که عشق به میهن از ترس مرگ نیرومندتر است. امروز 6 ماه از آن روزها گذشته است. اما برای خانواده‌های شریف جاویدنامان زمان همچنان در همان شب‌های دشوار متوقف مانده است. خانواده‌هایی که عزیز و گاه تنها نان آور خود را از دست دادند. پدران و مادرانی که هر صبح با جای خالی فرزندشان چشم می‌گشایند. همسران، خواهران و برادرانی که در کنار رنج سوگ فشار تهدید و سرکوب را نیز تحمل می‌کنند. این خانواده‌ها تنها صاحبان یک داغ نیستند. آنها نگهبان و امانتدار یاد و فداکاری دلیرترین فرزندان ایران هستند. مسئولیت همه ماست که اجازه ندهیم این بار سنگین را به تنهایی بر دوش بکشند. وظیفه ملی و میهنی ماست که بیش از پیش پشتیبانشان باشیم، به دیدارشان برویم، صدای آنان را بازتاب دهیم، یاد عزیزانشان را زنده نگه داریم و در حد توان خود نگذاریم فشارهای روحی، تهدیدها و دشواری‌های مالی آنان را به سکوت و فراموشی وادار کند. تاریخ بارها نشان داده است که هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده ملتی متحد را که برای رهایی و ساختن آینده‌ای بهتر برخواسته است برای همیشه خاموش کند. راهی که با فداکاری فرزندان جاویدنام ایران روشن شده است ادامه خواهد یافت تا روزی که ایران به آزادی، دولت ملی و آینده شایسته ملت بزرگ ما دست یابد. پاینده ایران.
6: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.

0: هممیهنان، ملک و ملت ایران با شعار شوم مرگ بر شاه برباد رفت و با نوید برگرد شاه زنده و سرفراز خواهد شد. رمز پیروزی ما فریاد میلیونی جاوید شاه است. همه فر ایران به تاراج رفت، چوزین بوم و بر سایه تاج رفت. چو خواهیم که از این سیاهی رهیم، همه سر به پیمان شاهنشهیم.
1: با هواور یا رادیوی موج کوتاه زمان بیداری همراه باشید.
2: سفیر انگلیس قتل قائم مقام فراهانی را در کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران چنین تعریف می کند. قائم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانستیم او را بخریم. هر رشوه‌ای که به او میدادیم میگرفت و آن را مستقیم به شاه میداد. سرانجام نامه‌ای به دولت عالیه انگلیس نوشتم و برای کشتن ایشان تقاضای پول کردم. پس از اینکه پول فرستاده شد، شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتم و مقداری را به او، مقداری را جهت عواملش دادم. گفتم باید وی را تکفیر کنی. فردا در همه مساجد تهران روحانیون به منبر رفته بانگ برآوردن که مسلمانان از دست این کافر فریاد فریاد، او دولت اسلام را بر زمین زده. سر و صدا که بالا گرفت، شاه ابتدا او را عزل کرد و پس از یک هفته فرمان قتل تنها ایرانی وطن پرست را صادر کرد. پس از قتل آن بزرگ مرد، سوار بر اسب شدم تا واکنش مردم شهر را ببینم. دیدم این مردم ابله فرومایه به سان شب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشته شدن این کافر ملحد را به هم تبریک می‌گویند.
3: اشتباهتون میدونید چیه؟ این که ما ملت ایران را دست کم گرفتید. اما بدانید آگاه باشید که اگرچه بند به پا مهر بر دهان داریم، شبیه سرو سری رو به آسمان داریم. چو شاهنامه از این ایل هرچه هم بکشند، هزار رستم دستان و پهلوان داریم. هنوز آرش با غیرتی که تیر شرف روانه می کند از چله کمان داریم. سیاوشی که گذر می کند از آتش ظلم که سربلندی خود را دهد نشان داریم. به وقت رزم چه گرد آفرید ها و چه قدر کمند و نیزه گیسو به دستمان داریم. هنوز پرچم کاوه در این وطن بالاست، برای راندن ضحاک قهرمان داریم، اگرچه زخمی چنگال دیو دوران. به عشق روز رهایی هنوز جان داریم. اشتباهتون میدونید چیه؟ این که ما ملت ایران را دست کم گرفتید.
4: من دانیال صالحی هستم. پدر و مادر ندارم که صدای من باشن. تو ایزد دستگیر شدم. لطفاً صدای من باشین.
5: شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که اکنون میشنوید تنها روایت یک درد شخصی نیست، آینه است در برابر تناقضی بزرگ و تلخ در جامعه ما. از یک سو کسانی هستند که یا در کشتار و سرکوب بیش از 60 هزار انسان بیگناه و بی‌سلاح نقش داشتند، یا با سکوت، همراهی و حضور خود به ماشین سرکوب مشروعیت دادند. از سوی دیگر همان افراد امروز با رفتن به مراسم مذهبی میکوشند خود را تبرئه کنند، گویی میتوان با سینه زنی، زنجیر زنی و حضور در هیئت‌ها دست‌های آلوده به خون هم میهنان را پنهان کرد و همه تقصیرها را به گردن دیگران انداخت. حقیقت عریان این است: اگر پس از 47 سال سرکوب، زندان، شکنجه، فقر، فساد، کشتار خیابانی، بیش از 340 هزار مجروح، هزاران هزار مفقود الاثر و ده ها هزار کشته هنوز نفهمیدند که چگونه سوداگران دین با نام خدا و مذهب برگرده مردم سوار شدند، بدانید فاجعه تنها در حکومت نیست. بخشی از فاجعه در ناآگاهی، تعصب و تکرار کورکورانه افرادی است که هیئت می روند. آنان که با نام دین دزدی کردند، کشتند، سرکوب کردند و ایران را به ویرانه اخلاقی و انسانی تبدیل کردند، تنها نبودند. آنان بر شانه های مردمی ایستادند که فریب خوردند، مانند افراد مذهبی، کسانی که به هیئت می روند. چون این افراد پرسش نکردند، سکوت کردند یا هنوز هم با رفتن به همان مراسم و همان مکانها به همان ساختارها نیرو می دهند. کسانی که هنوز به هیئت می روند، سینه می زنند، زنجیر می زنند و برای شخصیتی غیر ایرانی سر می شکافند، باید از خود بپرسند، این شور مذهبی در این 47 سال چه چیزی برای شما و ایران آورده؟ آزادی؟ عدالت؟ انسانیت؟ یا فقر؟ اعدام؟ سرکوب؟ فساد؟ آوارگی؟ عزاداری مادران و گورهای بینام؟ اگر پس از این همه خون و رنج هنوز برای برخی روشن نشده که همین مذهب ابزاری شده به دست مشتی دزد، آدمکش و فریبکار، آنها مذهب و باورهای مردم را تبدیل کردند به سلاح قدرت برای جنایت و دزدی، شاید روزی وجدان تاریخی و انسانی چنان بر شما مردم مذهبی و به خصوص کسانی که به هیئت می روند چنان سنگینی کند که دیگر نتوانید از حقیقت فرار کنید. اما اکثریت مردم ایران باید بدانند تا زمانی که این چرخه ادامه داشته باشد، تا زمانی که مساجد، هیئت‌ها و مراسم مذهبی وابسته به قدرت پر باشد، سوداگران دین و حاکمان سرکوبگر از همان حضورهای تک تک شما برای ادامه سلطه خود نیرو خواهند گرفت. حضور در این مراسم حتی اگر از سر عادت، احساسات یا ناآگاهی باشد، در عمل آبریختن به آسیا به همان کسانی است که زندگی، آزادی و آینده مردم و شما را گروگان گرفتند. راه رهایی پیش از هر چیز روشنگری است. باید با انسانهای فریب خورده سخن گفت. باید پرده از حقیقت برداشت. باید نشان داد که شرکت در این مراسمها بی‌طرفی نیست. نوعی همراهی ناخواسته با ساختاری است که سالهاست خون مردم را ریخته و سپس همان خون را پشت نام خدا پنهان کرده است. هیچ مراسمی که به استمرار قدرت سرکوب کمک کند مقدس نیست. هیچ مکانی که از آن برای فریب مردم و تقویت حاکمان خونریز استفاده شود خانه خدا نیست. این مکانها به پایگاه‌های قدرت تبدیل شدند. اگر مردم به راستی خواهان رهایی‌اند، باید این پایگاه‌ها را خالی بگذارند. باید مساجد و هیئت‌هایی را که در خدمت قدرت و سرکوبند، از مشروعیت اجتماعی تهی شوند. در همین برنامه می‌شنوید که مادری می‌گوید پسرش اعتقادی به این مراسم نداشت، اما می‌رفت تا به چیزی که به آن باور نداشت کمک کند. این دردناک‌ترین بخش ماجراست. بسیاری از مردم نمی‌دانند که حضورشان حتی با نیت پاک می‌تواند به سود همان کسانی تمام شود که عزیزانشان را کشتند. تناقض همینجاست و باور کردنش سخت است. مردمی که قربانی‌اند گاهی ناخواسته به مراسمی جان می‌دهند که قاتلان از آن تغذیه می‌کنند. خانواده‌هایی که داغ دارند، گاهی هنوز در مسیری قدم می‌گذارند که به همان دستگاه فریب مشروعیت می‌بخشند. برای آنکه فردا دوباره چنین جنایاتی علیه انسانیت تکرار نشود، باید امروز حقیقت را بی‌پرده گفت. هیچ حکومتی بدون همراهی، سکوت یا فریب خوردگی بخشی از جامعه دوام نمی‌آورد. کمی باید اندیشید. شاید هنوز دیر نشده باشد. آنها شما را آگاهانه در فقر، نیاز و درماندگی نگه داشتند. نه از سر ناتوانی، بلکه برای آنکه ذهن خسته و شکم گرسنه فرصت پرسیدن نداشته باشد. وقتی انسان گرفتار نانشب است، آسان‌تر می‌توان او را به هیئت، مسجد و مراسمی کشاند که پشت نام مذهب ابزار قدرت و سرکوب شدند. آنها می‌خواهند تو بیان که فکر کنی، بیان که بپرسی، بیان که بدانی چه می‌گذرد، به همان ساختاری کمک کنی که هم میهن تو را به نام دین، به نام حیدر و حسین بکشی، سرکوب کنی، مجروح را در بیمارستان با تیر خلاص بکشی تا آینده خود و فرزندان این سرزمین را نابود سازی. فاجعه فقط این نیست که انسان‌های بیگناه کشته می‌شوند، فاجعه بزرگتر آن است که برخی از مردم ناآگاهانه و از سر فریب خوردگی به ابزار دست همان قاتلان تبدیل می شوند. آنها از احساسات مذهبی تو استفاده می کنند، از فقر تو تغذیه می کنند، از سادگی و درد تو نردبان می سازند و بعد وقتی خاک ها فرو نشست و حقیقت آشکار شد، تو می مانی و وجدان زخمیت. روزی ممکن است بفهمی که با حضور، سکوت یا همراهی ناخواسته‌ات به کسانی نیرو داده‌ای که هم میهن تو را کشتند، مادران را داغدار کردند، جوانان را در کیسه‌های سیاه در زباله به خاک سپردند و ایران را به زندانی بزرگ تبدیل کردند. روزی خواهد رسید که درد وجدان از هر زندانی برایت سخت‌تر خواهد بود. چون انسان می تواند از زندان بیرونی آزاد شود، اما از زندان درون خود به سادگی رها نمی شود. پس پیش از آن که دیر شود بی اندیشید. باید بپرسید، چرا کسانی که مردم را فقیر، سرکوب و بی آینده کرده اند این همه بر مراسم مذهبی و هیئت‌ها پافشاری می کنند؟ چرا از اشک و سینه زنی مردم نمی ترسند، اما از آگاهی، پرسش و اتحاد مردم وحشت دارند؟ حقیقت این است، هر جا مذهب به ابزار قدرت تبدیل شود، انسان قربانی می شود. هر جا مردم به جای اندیشیدن فقط پیروی کنند، فاجعه تکرار می شود. و هر جا سکوت جای پرسش را بگیرد، جنایتکاران دوباره فرصت پیدا می کنند. برای جلوگیری از فاجعه انسانی، زمانش رسیده باید بیدار شوید. نه با نفرت از انسانها، بلکه با شناخت فریب و چگونه تو را فریب دادند. باید دست کسانی را که از باور مردم برای سرکوب مردم استفاده می کنند را از قدرت کوتاه کرد. باید به فریب خوردگان گفت، شما دشمن مردم نیستید، اما اگر آگاه نشوید، ممکن است ناخواسته به ابزار دشمنان مردم تبدیل شوید. امروز زمان اندیشیدن فرا رسیده. فردا شاید تنها چیزی که باقی بماند، شرم، پشیمانی و وجدانی باشد که تا پایان عمر رهایتان نخواهد کرد. کابوس‌های شبانه و بقیه. هیچ سرکوبگری بدون پوشش ایدئولوژی و تقدس نمیتواند این همه جنایت را عادی جلوه دهد و هیچ ملتی آزاد نمی شود مگر آنکه نخست زنجیرهای ذهنی خود را پاره کند. پس نخستین گام آگاهی است. دومین گام تحریم هر مراسم و نهادی است که به قدرت سرکوب مشروعیت می دهد. و سومین گام ایستادن در کنار انسانیت است، نه در کنار خرافه، نه در کنار قدرت، نه در کنار قاتلان، بلکه در کنار حقیقت، آزادی و کرامت انسان.
6: ولی من بعد از اون دو شب 18 و 19 دیگه نتونستم درست زندگی کنم. تنها چیزی هم که سرپا نگرم داشته فقط چین است. به عنوان یه برادر میگم بهتون، اگه کار میکنی، ورزش میکنی، کتاب میکنی، هر کاری که میکنی بکن، ولی اون دو روز فراموش نکن.
7: زهرا فضلی، مادر امیررضا میرزایی، یکی از قهرمانان دیماه خونین، نوشته ما هیچ وقت آدم هیئت نبودیم، نه خانواده هم، نه من، نه امیر. نه اعتقادی داشتیم و نه پای این مراسم بزرگ شدیم. امیر حتی به عاشورا و دین هم اعتقادی نداشت، اما هر سال میرفت کمک میکرد، کنار آدم ها می ایستاد و سهم خودش را ادا می کرد. امروز دوستاش اومدن و گفتن عکس امیر رو می خواهیم ببریم هیئت. ما هم رفتیم. نمی دونم چی بود. اعتقاد نبود. باور نبود. شاید فقط دلتنگی بود. شاید غم بود. شاید مواجههی که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم. هیچ وقت تصور نمی کردم یه روز اسم امیر رو از بلندگوها بشنوم. هیچ وقت فکر نمی کردم عکسش بین اون همه پرچم و علم و اشک باشه. انگار دنیا یک لحظه وایستاده بود و فقط نگاه می کردیم. و مداح مراسم برای امیر خواند، امیر جان، ای پاره جگرم، ستاره سحرم، تازه جوانم. و پدر و مادر و خواهر امیر کنار عکس او ایستادند، نگاه کردند و اشک ریختند. نوحه خان در این یادآوری مردمی و دلاورانه که شجاعت بسیاری می طلبد، به پدر و مادر امیر گفت من شرمنده‌ام. او به جای قاتلان و به جای همه مردم ایران از داغدیده‌های مظلوم عذرخواهی کرد که بار دیگر نشان می‌دهد مردم ایران چه ملت یگانه‌ای هستند. هرچند داغدار، هرچند ناآرام، اما چگونه قدرشناس قهرمانان خیش می‌مانند.

0: مادر امیر درباره این صحنه عجیب نوشته: مداح یه جا گفت پدر و مادر امیر من شرمنده ام. امیر جان ما شرمنده ایم، خانوادت هم شرمنده اند و امروز بین اون همه صدا و پرچم من فقط یک چیز رو فهمیدم، داغ تو از هر اعتقادی بزرگتر است.
1: تا میام یاد علی اکبر و علی اصغرت میفتم یه صدایی تو گوشم میگه سپهر بابا.
2: سپهر بابا کجایی؟
3: سپهر من کجایی بابا؟ سپهر بابا کجایی بابا؟
4: بازم میخوام اینو بگم، به عنوان یه بچه هیئتی، به عنوان یه مشکی پوش امام حسین که دیگه نیستم، انقدر صدای آرنیکا دباغ، انقدر صدا به شبیه سپهر باباها، انقدر جواد کاظمی ها تو گوش من هست که اگر سانت به سانت این خیابونا رو هیئت بزنن نه میبینم نه میشنوم. من 5 ماه خورده ای هر شب دارم با این صدا عشق میریزم. اونجا رو ندیدم و ولی این بچه ها رو دیدم.
5: فرزند ایران و جان فدای می، تو جونت رو برای این آزادی بود و از این پر من عمرم همه با نه میبخش نه فراموش نه عقب بشم.

0: پولداری هستم. کنار پدر گرامی سپهر شفتی هستم. من مادر سیاوش، سیاوش نامدار، دادخواه خون فرزندم هستم. عمر
1: محمد مهدی هستم. مادر
0: خانواده های دادخواه کنار هم دیگه هستن. خانواده های دادخواه متحدن.
2: به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم درون کیسه مشکی دلاوران منند. ای آسمان پذیرنده مهربانی کن که میهمان تو امشب کبوتران منند. دو خط مصیبت جنگل بخوان برادر جان، شکسته ها همه سر و سنوبران منند. یگان مذهب من عزت است و آزادی است و راد مردم ایران پیامبران منند. بگو به ظلمت شب چهره های خون آلود، چراغ زخمی از ما بهتران منند. به حال و روز وطن ایستاده می گریند درخت های خیابان که دختران منند.
3: از کجا می دونی تو این هیئت هایی که میری اونی که بغل دستت وایستاده یکی از همون کسایی نیست که 5 ماه پیش داد زد و پیدر شلیک کرد به قلب بچه های ایران؟ میگی امام حسین در راه آزادی رفت دیگه، بچه های ایران هم به خاطر آزادیشون رفتن توی خیابون و گلوله خوردن. من به اعتقادات کسی کاری ندارم ولی این دوتا تو هم گره خوردن، یه تناقضی وجود داره. التماس تفکر همین.
4: الله اصلا اگه یک نفر اینا بزنن زیر گریه کسی نمیپرسه چرا، همه پشتش میشنن گریه میکنن. میگه که چی میگن؟
5: نمک زندگی من پسرم بود ولی نمک زندگیم را به زمین پاشیدن. مجلس قد گرفتیم کنار بدنت، عبد فاتح خانی همگی خندیدن. هفت بار از جگر سوختم ناله زدم، هفت بار از جگر سوختم ناله زدم، مرد و نامرد همه قربت من را دیدن. آمدم جمع

0: موقعی که بالاخره به خاطر کارم راجع به جاویدنامه شب و روز ویدیوهای خانواده های جاویدنامه رو میبینم. اصلا موقعی که من این ویدیوها رو میبینم که از عمق جان دارن ناراحتی خودشون رو از کشته شدن عزیزانشون میگن، میگم مگه میشه ما با این حکومت گفتگو کنیم؟ مگه میشه اصلا ما این حکومت رو تحمل کنیم؟ اصلا با چرا باید باش گفتگو کنیم موقع عزیزان ما رو اینجوری کشتن؟ یه ویدیویی دیدم دیروز، متاسفانه الان اسمش فراموش کردم، عکسش رو گرفتم ولی یادم نیست. مادر یه جاویدنامی سر قبر عزیزشه، از عمق جان داره ابراز ناراحتی میکنه، بعد به دخترش میگه، دخترش کشته شد، به دخترش میگه دلتنگتم، نمیدونی چجوری. خب ما بریم با این حکومت گفتگو کنیم؟ با حکومت که عزیزان ما رو کشته؟ اصلا با حکومتی که نامردی هم کرده در کشتن، یعنی زخمی ما افتاده یک کسی رفته کمک کنه اونم زده، ما بریم با این گفتگو کنیم؟
1: روایت تلخ زوج بوشهری در شب 18 دی، بهروز و منصوره، زوجی که برای نجات یک انسان رفتند و باز نگشتند.

0: بهروز منصوری و منصوره حیدری از باشگاه به خانه برگشتند. دوش گرفتند، کمی با فرزندانشان حرف زدند و به آنها گفتند تا ساعت 11:30 برمیگردیم. اما آن شب هرگز به خانه باز نگشتند. بهروز 41 ساله، مهندس، مدرس فنی و حرفه‌ای و مردی که سالها برای آموزش و ساختن آینده دیگران تلاش کرده بود. منصوره 38 ساله، پرستار و رئیس ستاد بحران بیمارستان سلمان فارسی بوشهر. زنی که شغلش نجات جان انسانها بود. آنها از خانه خارج شدند و ساعتی بعد در خیابان آشوری بوشهر در میان آشوب و تیراندازی گرفتار شدند. روایت ها می گویند در میان جمعیت ابتدا دختری معلول هدف گلوله قرار گرفت. بهروز تماشاچی نماند، برای کمک دوید، برای نجات یک انسان. اما گلوله‌ای به کتفش اصابت کرد و او را بر زمین انداخت. منصوره که سالها لباس پرستاری بر تن داشت و جان آدمها را نجات داده بود، به سمت همسرش و آن دختر مجروح رفت. او هم برای کمک رفت، اما گلوله‌ای به کمرش اصابت کرد. چند دقیقه بعد جانش را از دست داد و در حالی که هنوز نفسهای بهروز قطع نشده بود، نیروهای سرکوبگر بالای سر او آمدند و با شلیک تیر خلاص به وسط پیشانیش او را به قتل رساندند. آن شب دو انسان جان باختند، اما نه در حال فرار، نه در حال پنهان شدن، بلکه در حالی که برای کمک به دیگری قدم برداشته بودند. امروز نام بهروز منصوری و منصوره حیدری در یاد بسیاری از مردم بوشهر با انسانیت، فداکاری و شجاعت گره خورده است. روایت زن و شوهری که آخرین تصمیم زندگیشان کمک به یک انسان دیگر بود.
1: بار بود علی تهرانی فقط 17 سال داشت. 2 سال بود که با تلاش و پشتکار خودش کار میکرد تا آیندهشو بسازه. هم به عنوان باریستا کار میکرد، هم در کنار کار برای ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهاش برنامه‌های زیادی داشته. صبح روز 18 دی با مادرش تماس گرفته. با خوشحالی گفته که مامان، صاحبکارم میخواد منو بیمه کنه و حقوقمو بیشتر کنه. پر از امید بوده، پر از آرزوهای بزرگ برای زندگی و آینده‌ای که در انتظارش بوده. اما همون شب وقتی به تظاهرات رفته، تنها 10 دقیقه بعد از آخرین تماسش ارتباطش کامل قطع میشه. حدود ساعت 10:10 شب بنا به گفته شاهدان، تک تیراندازی که بالای مناره مسجد بوده سینه باربود رو هدف قرار میده. گلوله به سمت راست سینه‌اش اصابت میکنه. شاهدا میگن باربود با وجود شدت جراحات هیچ ناله‌ای نکرده و هیچ شکایتی از درد نداشته. با وجود سن کمش شجاعتی مثال زدنی داشته. به سرعت به بیمارستان لقمان تهران میرسوننش. حتی تو اون شرایط وقتی ازش میپرسن حالش چطوره، با نشون دادن علامت دست جواب میده که حالش خوبه. باربود رو با اتاق عمل میبرن و جراحی میکنن. بعد از عمل از ریکاوری خارج میشه و به گفته پزشکش حالش خوب بوده. بعد از اون باربود رو به بخش مراقبت‌های ویژه یا همون ICU منتقل میکنن. اونایی که هوشیار بودن و تیر خلاص میزدن و اونایی که مثل بار بود بیهوش بودن و از دستگاه جدا می کردن. با بار بود شجاع ایران هم همین کارو کردن. دستگاه های حیاتی ازش جدا می کنن و بار بود برای همیشه از میان ما پر می کشه. بار بود عزیز، پسر شجاع ایران، نام و یادت گرامی و تا ابد جاوید.

داد، زخم‌هایشان را دید، دردهایشان را دید و کمکشان کرد. او فقط وظیفه‌اش را انجام داد، اما در سرزمینی که انسانیت هم جرم می‌شود، همین کمک کردن برایش هزینه داشت. بعد از آن روز روشنک رو شناسایی کردن، تحت فشار گذاشتن و سرانجام در تاریخ 12 اسفند ماه 1404 در همان بیمارستان بر اساس روایت های منتشر شده با تزریق آمپول هوا جانش رو گرفتن. مرگش رو نامعلوم اعلام کردن، اما حقیقت برای مردم روشن است. روشنک شفقی فقط یک اسم در میان خبرها نبود. دختری بود از خاک املش، از دل گیلان زمین، از میان مردمی ساده و شریف. درد او فقط درد یک خانواده نیست، زخمیست بر دل شهرمون، بر دل گیلانمون و بر دل همه ما مانده. روشنک رفت، اما یادش در سکوت کوچه های املش و در بغض مردم و در حافظه این سرزمین زنده میماند. روشنک جان، تو را فراموش نمی کنیم. یاد تو روشن، نام تو جاوید و درد تو درد همه ماست.

0: من دانیال صالحی هستم. پدر و مادر ندارم که صدای من باشن. تو ایزد دستگیر شدم. لطفاً صدای من باشین.
1: محرم امسال ما رو نمیبره به 1400 سال پیش که گوش به گوش شنیدیم. ما رو میبره به 6 ماه پیش که با چشم دیدیم. به خون نشسته این داغ‌ها مادران منن. زنان چهره خراشیده خواهران منن. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منم. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی دلاوران منم. دو خط مصیبت جنگل بخوان برادر جان، شکسته ها همه سر و سنوبران منم. یگان مذهب من عزت است و آزادی و محمد بهترین ها پیامبران منم. به حال و روز وطن ایستاده می گریم، درخت های خیابان چه دختران.
0: من دانیال صالحی هستم. پدر و مادر ندارم که صدای من باشن. تو ایزد دستگیر شدم. لطفا صدای من باشین.
2: سلام، من مادر بیبود در سنزل هستم. چرا با خدا اگر مادرات ترک میکنید صدای ما هم جوانی کنید، اسم پسر من هم جوانی کنید. پسر من یه فوق لیسانس حقوق بود.

0: آقای پزشکی آل قالیباف $1 میلیارد پول ایرانی رو دیدی تو عراق امروز کشف شد ظرف یه روز. پول نیست؟ چرا؟ هست. ولی پول ملت ایران تو دست عراقی هاست. دیدید که ظرف یک روز $1 میلیارد از خونه سران عراقی، نمیدونم از انبار کاه، از کوره نانپزی، از کجاها کشف شد. نوبت به شما میرسه، خونه های شما میان، پولایی که شما مخفی کردید میان. مردم ایران، یادتون هست من گفتم عراقی ها دارن چه کار میکنن تو ایران؟ باند عراقی ها چه کار میکنن؟ حالا متوجه شدید که هشت شعبی رو چطور آوردن تو ایران که ملت ایران رو به خاطر اعتراض به فقر قتل عام بکنن؟ حالا متوجه شدید که اینها دلارهای ایرانی رو میدن به عراقی ها، بعد اونها با دلارهای ما میان تو کشورمون ملک میخرن. آقای علم الهدا، آقای قاسمیان براشون تهران و مشهد پا اندازی میکنن، خانه فساد درست میکنن که بیان نوامیس ایرانی رو صیغه کنن. شرف اینا اینه. اگر من داد میزنم با عنوان یک رزمنده ای که از کشورم در مقابل این آدم ها دفاع کردم، امروز برای اینه که از دیدن اینها از درون میسوزم، نمیتونم طاقت بیارم. بله داد میزنم. بشناسید ملت، تا اینها سر کار هستن همینه. به شما فقر، بدبختی، زندان، قتل بچه هاتون میرسه. چرا؟ چون باید ساکت باشید. اونقدر شما رو در فقر روز به روز بیشتر فرو میبرن که نداتون نتونه در بیاد. این تورم و این گرانی های هر روزه و اینا همش دروغ ملت. تحریم دروغه. من 2 ساله دارم داد میزنم. پولها دست عراقی هاست، دست بیگانه هاست، تو خانه های همین ها. نوبت مسئولین، قول دادم بهتون، گفتم انبارهای پول تو ایران رو براتون افشا میکنن، انبارهایی که توش تون تون طلا ذخیره کردن براتون افشا میکنن. اما بیدار باشید، بدانید تا اینا هستن بدبختی و فقر و جنگ و فلاکت سهم ملت ایرانه. عیش و عشرت و زندگی آنچنانی سهم آقازاده های اینها و مزدورهاشون در هر کجای دنیا که باشن. بیدار بشید، باید اینا رو نابود کنیم، راه دیگری نداریم. و الا نمیگذارن یک ملت یک روز آب خوش از گلوشون پایین بره. پاینده ایران، پیروز ایران و ایرانی.
1: من امروز آتیش گرفتم وقتی گفتن امارات گفته $500 میلیارد پول ایران رو برمیگرده. آقای
2: باشوگانی، $500 میلیارد پیداشه، پنهان داره. پنهانش چیه؟ ما بسیاری منابع طلا داریم در اونجا به اسم ایرانیان نیست. تراستی ها بردن تو ریفاینری های خاص در فریزون امارات، تبدیل به شمش و اینها کردن، از آفریقا جای مختلف بردن و این شمشا رو نیوردن، به اسم خودشون هم نیست، به اسم اندیا فیلیپینیا فلان بردن، اینجا دپو کردن داخل کشورم نیوردن. اینم مال بانک مرکزی، مال ملت ایرانه. با پول تراستی رفتن این کارو کردن. بابا یه آدمای زپرتی ما داریم که مثلا طرف یه صراف زپرتی کلاهبرداره، طرف $100 میلیون از کجا داره؟ $100 میلیون کار نکرده که، فدات شم. ببین اینا میان چیکار میکنن؟ این میاد مثلا پتروشیمی فلان ارز دارد، خب این ارز و تراستیشو میدن به آقای ایکس. چجوری میدن به آقای ایکس؟ تراستی باید بانک باشه، میدن بانک، با بانک میبندن که با حساب عظیمی مثلا کار کن. با حساب عظیمی کار میکنه، میاد تو حساب من، من بانکو از اون بردارم، از اون پتروشیمی، میگم آقا تو رو این اوردر نذار برای خرید، حالا قطعه هر چیزی که هست این اوردر نذار، به جای اینکه 20 روز دست من باشه تا این حساب به حساب بکنم، مدیریت بکنم، تو توی اوردری بذاری، این به جای 20 روز بشه 2 ماه، ماهی 2% بهت میدم، ماهی 6-7% تون در میاره. پول مال کیه؟ مال مردم، مال پدر اینا که نیست که، پول مال من و شماست. فرض کن مثلا با 10 تا پتروشیمی واسه 10 تا 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون دلار دستش میشه 200 میلیون 300 میلیون 400 میلیون دلار با اون کارمندای بانک هم بسته. خب اونم یه چیزی میده، به پتروشیمی هم یه چیزی میده، پوله به جای اینکه در همون زمان مقررش جابجا بشه، در چیزا ما به پتروشیمی فقط نیست، در پولادا هم اینطوره. حتما باید بریم ببینیم در گلگهر این پولاد دست کیه. حتما باید رفتید. حتما باید رفتی در هولدینگ خلیج فارس این پولا دست کیه، حتما باید بریم ببینیم در شستا و مجموعه های معظم وزارت رفاه در صندوق بازنشستگی، که صندوق بازنشستگی چندین شرکتی گردن کلوف داره، ذیل سبا انرژی، ذیل آتی سبا و غیره. من این ساختار همه رو میشناسم، مدیرانش رو میشناسم، رصد میکنم، صبح شب برای من گزارش میارن، نمودار میارن، تخلفات رو میارن از همشون میخونم تو دفتر نشستم. ما کارو با همین کلاس دیگه
3: که تو کولبری شکسته.
4: دکتر بزنین عزیزان این عذرا نکنید، این کلیپ تا آخر نگاه کنید، خدا سر شاید 60 کیلو وزنشه. اینم وزنش اونمه که تو کولبری شکسته، که تو کولبری شکسته. وجدانم حمایتم کنید، ممنون میشم. این فیلم رو برای چند نفر از اقوام و فامیلتون بفرستید تا این لوازم خانگی که میارم برای خودم بفروشم.
5: اشتباهتون میدونید چیه؟ این که ما ملت ایران را دست کم گرفتید. اما بدانید آگاه باشید که اگرچه بند به پا مهر بر دهان داریم، شبیه سرو سری رو به آسمان داریم. چو شاهنامه از این ایل هرچه هم بکشند، هزار رستم دستان و پهلوان داریم. هنوز آرش با غیرتی که تیر شرف روانه می کند از چله کمان داریم. سیاوشی که گذر می کند از آتش ظلم، که سربلندی خود را دهد نشان داریم. به وقت رزم چه گرد آفرید ها و چه قدر کمند و نیزه گیسو به دستمان داریم. هنوز پرچم کاوه در این وطن بالاست، برای راندن ضحاک قهرمان داریم، اگر چه زخمی چنگال دیو دوران. به عشق روز رهایی هنوز جان داریم. اشتباهتون میدونید چیه؟ این که ما ملت ایران رو دست کم گرفتیم.
6: با درود و وقت بخیر به همه شما شنوندگان و بینندگان این برنامه. امروز صحبتی خواهیم داشت با جناب آقای دکتر هوشنگ لاهوتی و در این گفتگو ما به طور مشخص در رابطه با آتش سوزی زاگرس از این شخصیت عزیز و وارد به این ماجرا و پیامدها و عواقب اون در ارتباط با زمین ایران ما، هر زمین ایران ما و احتمالاً نه به طور قطع و یقین با کمال تأسف باید بگوییم که اثراتی که اون خواهد داشت رو با ایشون صحبت میکنیم. ما تمام این صحبت رو شنوندگان عزیز و بینندگان خوبمون باید بگوییم که به این صورت مطرح میکنیم که حادثه آتش سوزی زاگرس رو به طور کلی از ایشان میشنویم، تأثیر اون و مسائلی از این دست رو در روند درگیری های حتی امروز ایران و منطقه و پیامد های اون در آینده ایران رو پرسش کردیم و در تاریخ ایران حوادثی مشابه رو ما تجربه کردیم و امیدواریم که در این ارتباط اشارات ایشون داشته باشن به آنچه که در دیروز ایران ما با حوادثی از این دست رخ داده. ما گوش میکنیم به آقای دکتر هوشنگ لاهوتی.
7: درود بر شما بانو نظر گرامی و درود به همه هموطنان گرامی در هر کجایی که هستن صدای ما را بشنوند. آتش سوزی زاگرس از بحران محیط زیست تا پیامدهای امنیتی و تاریخی که برای ایران. زاگرس ستون فقرات ایرانه. دوستان عزیز، وقتی نام زاگرس رو بر زبان می آوریم از یک رشته کوه معمولی سخن نمیگوییم، از ستون فقرات اکولوژیک ایران حرف می زنیم. زاگرس منبع آب ده ها رودخانه، زیستگاه صدها گونه گیاهی و جانوری و توسوانه معیشت میلیون ها نفر هست. ما امروز این ستون فقرات در آتش سوزی آخر در منطقه کهیز، بادی، اندیکا، دنگولان و بخشای از لرستان و کرمانشاه تنها یک حادثه طبیعی نبود، یک نشانه ساختاری بود، نشانه اینکه ایران وارد دوره ای شده که بحران‌های محیط زیستی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در هم تنیده هم. آنچه که در زاگرس رخ داد بر اساس گزارش‌های رسمی و میدانی، آتش‌سوزی اخیر چندین روز ادامه داشت. اتفاقات صعب‌العبور، نبود تجهیزات هوایی، کمبود نیروهای آموزشیه و تأخیر در اعزام بالگردها باعث شد که مردم محلی خودشون به میدان بروند. تصویرهایی که دیدیم دردناک بود. جوانانی که با شاخه درخت به جنگ شعله ها رفتن، داوطلبانی که بدون لباس محافظ، بدون ماسک، بدون کفش مناسب در میان دود و آتش می دویدند، مردمی که می دانستند که اگر خودشان نروند کمک دیر خواهد رسید. این تصویر فقط تصویر یک بحران محیط زیستی نیست، تصویر فروپاشی جمعیت حکمرانی است. وقتی استان خوزستان با آن وسعت و جمعیت حتی یک بالگرد آب پاش دائمی ندارند، وقتی 27 نفر طی سالهای اخیر در همین مسیر جان باختند، ما با یک بحران ساده روبرو نیستیم، با بحران ساختاری مدیریت منابع طبیعی روبرو هستیم. چرا زاگرس می‌سوزد؟ عوامل طبیعی و انسانی. آتش‌سوزی های زاگرس ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی دارد. یک، خشکسالی و تغییرات اقلیمی. ایران طی دو دهه اخیر یکی از شدیدترین دورهای خشکسالی خود را تجربه کرده. کاهش بارندگی، افزایش دما و کاهش رطوبت خاک باعث شده که جنگل‌ها به شدت آسیب‌پذیر شوند. راهسازی زمین‌های کشاورزی و چراگاه‌ها در بسیاری از مناطق زمین‌ها رها شدند و پوشش گیاهی خشک و انبوه سوخت آماده آتش هست. فعالیت‌های انسانی، آتش زدن برای پاکسازی زمین، بی احتیاطی گردشگران، سوزاندن بقایای کشاورزی و در برخی موارد آتش سوزی‌های عمدی برای تغییر کاربری زمین و این تأثیر در درگیری‌های منطقه‌ای که ما می‌دونیم در سال‌های اخیر گزارش‌های منتشر شد که بخشی از آتش‌سوزی‌ها در مناطق مرزی پس از انفجار مهمات یا حملات هوایی رخ دادند. این یعنی مرز بین میان بحران امنیتی و بحران محیط زیستی از بین رفته است. پیوند آتش‌سوزی‌های زاگرس با درگیری‌های ایران و منطقه، اگه با در درگیری‌های منطقه‌ای ببینید در سال 2026 رو نگاه کنید، فشار سنگینی به غرب ایران وارد کرد. جابجایی جمعیت، حملات هوایی و تنش‌های مرزی محیط زیست رو به میدان جنگ تبدیل کرد. وقتی جنگل می‌سوزد، فقط درخت نمی‌سوزد. آب، خاک، حیات وحش، اقتصاد روستایی و امنیت غذایی کشور آسیب می‌بینند. این آسیب ها در شرایط درگیری منطقه‌ای اثر دومینوی دارند. کاهش پوشش گیاهی یعنی افزایش فرسایش خاک، یعنی کاهش آب‌های سطحی، یعنی کاهش منابع آب، یعنی مهاجرت روستایی، یعنی افزایش نارضایتی اجتماعی، یعنی تخریب زیستگاه‌ها، تخریب کاهش تنوع زیستی، افزایش آسیب‌پذیری کشور در برابر خشکسالی، یعنی فشار اقتصادی بر مناطق مرزی، یعنی افزایش شکنندگی امنیت داخلی. به این ترتیب یک آتش‌سوزی ساده می‌تواند به بی‌ثباتی اجتماعی و امنیتی منجر شود. نگاه تاریخی اگر بندازیم بر روی این آتش‌سوزی‌ها، ایران و فجایع محیط زیستی، ایران در طول تاریخ بارها با بحران‌های محیط زیستی روبرو شده. تقریبا همیشه این بحران‌ها با بی‌ثباتی سیاسی یا جنگ همراه بودند. یکی خشکسالی‌های دوران صفوی، خشکسالی‌های شدید باعث مهاجرت گسترده، شورش‌های محلی و تضعیف حکومت شد. آتش سوزی جنگل‌ها در شمال در دهه 1340 همزمان با بی‌ثباتی سیاسی جنگل‌های شمال بارها دچار تخریب شدند. تخریب گسترده جنگل‌ها در دوران جنگ ایران عراق، بخش‌های وسیعی از جنگل‌های غرب کشور در اثر آنات نظامی می‌گذاری و جابجایی جنگل آسیب دیدند. خشک شدن تالاب‌ها در دهه‌های اخیر، خشک شدن هورالعظیم، بختگان، گاوخونی، ارومیه پیامدهای اجتماعی و امنیتی گسترده داشتند. در همه این موارد یک الگو تکرار می‌شود. وقتی کشور درگیر بحران سیاسی یا امنیتی است، طبیعت اولین قربانی و آخرین اولویت می‌باشد. پیامدهای بلند مدت آتش‌سوزی زاگرس چی است؟ آتش‌سوزی های زاگرس پیامدهایی دارند که سال‌ها ادامه خواهند داشت. از دست رفتن خاک زاگرس بسیار نازک و حساسه. وقتی پوشش گیاهی می سوزه، خاک در اولین بارندگی شسته میشه و بازگشت آن ممکن است ده ها سال طول بکشد. کاهش منابع آب، زاگرس منبع آب بسیار از این خانه هاست. تخریب جنگل ها باعث کاهش آب های سطحی و زیرزمینی می شود. نابودی تنوع زیستی، گونه های مانند بلوط ایرانی، دونه، گل و بسیاری از جانوران در خطر نابودی قرار می گیرند. مهاجرت روستایی، وقتی زمین می سوزد معیشت مردم از بین می رود و مهاجرت افزایش می آورد. افزایش خطر سیل، پس از آتش سوزی زمین توان جذب آب را از دست می دهد و سیلاب های ناگهانی رخ می دهد. چرا این حادثه اهمیت تاریخی داره؟ زیرا این بار بحران محیط زیستی و بحران امنیتی همزمان به هم افزا شده، زیرا زاگرس ستون فقرات اکولوژیک ایران است. زیرا این حادثه نشونه ورود ایران به دوره ای است که در آن بحران های محیط زیستی، بحران های امنیتی، بحران های اقتصادی و بحران های اجتماعی به یکدیگر گره خوردند. این آتش سوزی یک حادثه نیست، یک علامت تاریخی است. راه نمان با هم که باید بکنیم. بگذارید در اینجا من یک مقدار راه حل‌هایی رو برای شما بگم که ما چه کار بکنیم. ایجاد یگان‌های تخصصی اطفای حریق جنگل ها با تجهیزات هوایی، زمینی و نیروهای آموزش دیده. دو، مدیریت علمی منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری زمین، احیای پوشش گیاهی و کنترل چراغ. همکاری منطقه‌ای در مناطق بردی بحران محیط زیستی بدون همکاری منطقه‌ای قابل مدیریت نیست. چهارم، آموزش و مشارکت مردمی. مردم باید آموزش ببینند، اما نباید جایگزین تجهیزات و نیروهای تخصصی شوند. پنجم، تبدیل
8: از WRMI Radio Miami International Okeechobee, Florida, USA and www.wrmi.net. Send us your comments and reception reports to info@wrmi.net or by regular mail to WRMI, P.O. Box 526852, Miami, Florida 33152.